Bila je to Ciganka i ptica Sir Juliusa Benedikta. Nastupila je Madoro Ban, sopran. U nastavku Labud iz karnevala životinja Camilla Saint-Saensa nastupit će Miša Majski, violončelo, pariški orkestar i dirigent Semyon Biškov.

Bio je to labud iz karnevala životinja Camille Saint-Saensa. Nastupili su Miša Majski, violončelo, pariški orkestar i dirigent Semjon Biškov. U nastavku koncert za flautu, gudače i kontinuo u D-duru Češljugar Antonija Vivaldija. Uz i muzici nastupa Aurel Nicolet, flauta.

Bio je to koncert za orgulje i orkestar u F-duru Kukavica i slavu i Georga Friedricha Händla. Nastupili su Trevor Pinnock, čembalo, Simon Preston, orgulje, The English Concert i dirigent Trevor Pinnock. U nastavku Aria Slavuja iz Žanetine svadbe Viktora Massa nastupit će Madoro Ban, sopran.

čembalist Pierre Ontaj izveo je Dobar san doktora Bula, Johna Bula. A sada poslušajmo skladbu Joao Pernambuca, Čarobni snovi. Gitaru svira Gerald Garcia.

Bio je to 11. koncert za klavir i orkestar u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupio je Mare Peraja, klavir, engleski komorni orkestar i dirigent Mare Peraja. Slijedi Bagatela za klavir u A-molu za Elizu Ludviga van Beethovena. Nastupit će Wilhelm Kempf, klavir.

Kdo je ta Štefan Petko, Štefbet po domače rifi? Skladatelj? Izumitelj? Matematik? Filozof? Ornitolog? Teoretik? Pisatelj? Samouk. Baje je šel v Ameriko in se srečal z Einsteinom. Skonstruiral je lastno tiskarno, da bi v njej tiskal svoje knjige. Baje. V zapuščeni delavnici so našli nenavadno napravo. Baje jo je skonstruiral Štefbet.

je otkril neko redko vrsto ptic. Ptiči so najboljši muzikantarji, je govoril. Vaški klarinetist je pravil, da je skomponiral veliko muzike za domačo godbo, pa je bila pretežka, da bi jo igrali. Ba je. Mojo glasbo bojo sprejeli šele na začetku novega tisočletja, je govoril. Naj se muzikantarji naučijo te rife, ter naj jih ukomponirajo v svojo muziko, ali pa naj jih uporabijo kakorkoli hočejo, ter naj jih prilagodijo času, modi in drugim potrebam. Z muzikantarji je pa hudič. Čez bajs ga pa ni. Harmonika se da itak povsod utakniti. Harmonikar naj bo tak, da bo tudi z levo roko znal base hitro igrati, če bo potrebno. Violino naj po možnosti igra ženska, kajti one znajo bolje visoke strune zvijati. Jazz, to pa je ta prava muzika. V muziki mora biti malo amerikanskega zvoka, vendar naj saksofonist kdaj tudi za klarinet prime, da bo lahko kakšno domačo zaigral. Violina, saksofon, harmonika in kontrabas, to je ansambel. Pa kdo je ta Štef Bet?

Bio je to klavirski trio u G-molu opus 17 Klare Schumann u izvedbi Bozar trija. A sada varijacije na temu Roberta Schumanna opus 20 Klare Schumann. Nastupit će Daniel Levy klavir.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: U nastavku emitiranja iz tri fantastična plesa Dmitrija Šostakovića slušamo prvi ples Marš Allegretto. Klavir svira Kristina Ortiz.

Pijanist Vladimir Aškenazi izveo je 4 skladbe za klavir Aleksandra Skrjabina. A sada slušamo 2 plesa za klavir Aleksandra Skrjabina. Klavir svira Vladimir Aškenazi.

Mišel Berov, lajpciški Gewandhaus orkestar i Kurt Mazur izveli su fantaziju za klavir i orkestar na teme iz Atenskih ruševina Ludwiga van Beethovena, Franca Lista. Slijedi koncertna rapsodija Cigan Morisa Ravela, Itzhak Perlman, violina, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Andre Previn.

Blokflautistica, baletrödi, čembalist Alan Rasmussen izveli su sonatu u G-molu Georga Friedricha Händla. A nakon dvoje danskih glazbenika na red dolaze dvojica bugarskih. Violinisti Aleksandar Avramov i Ivan Pev izvešće koncertantni duo u G-duru Giovannija Battiste Viotija.